0: kutsaku hastakri. Retak chiri tsel ushlamal kelu biru hunwinak, kbeche binem patakash ukolimal ulew e kutsuku rini malahutsil. Kateguri aretak chi man kurikta riare kubir. Kinsalehua pariwachosh hawi shinelulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitsel ushlamal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rugri are. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash chinari chuwachri na bekanok.
1: Kherikut. Chi are takchi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkisho riwinak. Kategori kubih.
2: Ut rechri shok cheshat ruk ah choa santil. E ut rechri wokush cheshat itubisah.
1: Kategori riare kubih.
0: Si balak uts rechri hunche kutari utsihri dios, kategori kukaslemah.
1: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
0: Wehun mayil ik sakri si balak itzel, kutahun kutbal uhastakri dios, kategori ishuwi ki atahnach rechri kamal noh rechri honas. Shakherik ut rihonas hun kamal noh chkechri eahni nive, shokuheri ukohol riachi. Hun kamal noh chrech we mayil qih saqri. Ri shok rahawinel ri umosh ral malqih, kwa lahna ulokri, pak ismal qatbal tzik kuk wewinak rech we hun mayil qih saqri. Kategori, kumannak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkut ri wachulew, che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri nini mi kewa alahnari pari kisbal qatbal tzik ku wehun mayil qih saqri. Kategori kikman nari qatok tzik pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utzik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak ku tzik hun kantil. Kategori ku wak chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awqoch. Are chi uz ri awqoch, ronohel ri abaqil kiniknitik. Are kut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abaqil qekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chakapri che qekum. Ronohel ri kiniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawi ri at.
1: Aretak chi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuchaktari ukap, katek uri ri hawshel kubihchrech.
0: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichakri kumubal chrih, shokoheri lak, kategori chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuwik rihri ikhastak. La man aretak shokuhe ishmanuwik ri upam, chi yabari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, che kitoh ri alkawal puwi rimenta irura, e puwi ronohel itikombal, kategori kitasa panok ri sukil eri lokoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betak tem paritak ukolbal chamal iri al tak rutsil iwach patakri kayibal. Kashi wechri ish cheri ish khekhasri kihul ri kaminakib che man ki li takhtak, puwi ke bin wiri winak, kategori maketa amtak.
1: Kategori, hunch kechri e katal tzik ku bichrech.
3: Akhtik, aretak chi kapik we tzikri. Shokuhe kuhak yaklak ri uj.
1: Katekuri riare kubih.
0: Shokuhe, kashi wech ri ish che ish atal taktsik rumal re chikiya ke kan ri winak che man ke kowinta che re kashik. Kateguri, ri ish man ki chapta ukok we e kan ri ruk hun uwi iqab. Kashi wech ri ish rumal re che ki tzak ri ukolimal ki hul re kashal takutsik ri dios. Che are e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut. Rugri ki banori kopari ichoma balche utsri banoh shki banri einan eitat. Areri eare shiki kamisah kategori ishri kit ako. Rumal kuwa shubih rehretam alri Dios, kintak na ubik chkech, ek asal takut sihri Dios, shokuhe etakonelab. Ri eare ke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna atok sih puwi, wehun mayil iksakri. Rumali kikik el konoheli ek asalu sihri Dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish kataltsik, rumal reche shik amubiri u lawibalri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
1: Aretakchi ishelo bichila, ri etzibanelab eri fariseo kkak rikash ritzelchrech. Katekuri, kikikot uchi ichrech kikastak. Kikikoh kambalchrech, arech kikamik hojuntak utzik keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katekuri, kikimulik kip esibalak winak. Sibalak winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albech kip. Nabeku bich kechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshakta teari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tsir cheki bich pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ri tsir cheki bich na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ki atak nari, pa bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunhasu wach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kakhanu bi parihehena. Henakut, heri kimbih chivech. Chewe hunri, kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikop re uwakah rumal kep wak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shoku gene, di iwi e halam. Mishibih ibib, ish si balahi kihil chikiwach ri chikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutzi hoshik in kuban chikwach riwinak, Riukohol riachi utsutsi hoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwachri winak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun sirche kukulelahri ukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun sirche kukulelahri tios lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretakchi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. Ritiosh lakushlabashel, kubihnari chivech ritsik che rahawshik kibih pawekahbalri.
1: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtig, chabih chrech riwachalal arech kuhachri echbal ukep trich. Ri are kubih chrech.
0: Hachin banuwinak atal tzik chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish?
1: Katek uri kubih chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjikibam ta rumal ri umebil.
1: Kubih chkech hun tzikobelil.
0: Kohunk inomachi. Ri rulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomah parush labal, Haskin banwa cheweri, mankota nukuha rech kinkolo. Kateguri kubih. Kimban na weri, kintukih nari tak nukuha. Kateguri kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokuhe ronohel rinumebil. Kateguri kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunam. Chatushlanok. Chatwok, chatkumunok, chabanari ni maqtaq ni maqihwa im. Kateguriri Dios kubih chrech. Chuqha lahwinaq. Wechaqab kamikri, ktayish na chawechri chuqha laha wushlabal. Rihastaq che shakolo, hachinri ahchaqe kanok. Hewa, rihunwinaq che kumulih uhastaq, kateguri man kinomarta chuwachri Dios.
1: Kateguri kubih chkechri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayomani kuwishchiri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watziak kikoho. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatziak. Chiwilamperi takhoh. Man kitikontah. Man kikiakta uwach tikon. Man kota kikuha. Kateguriri Dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chivilan peri saktak kotzik. Man ketaman tak. Man kekemen tak. Kimbih chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem. Man shikohi tarats eakche heri ehas hun chkech ri kutsi ehri. We pari ulew, ri Dios kuya utstak ats eakche ri ayes, chek o kamik kateguri chwek kikyakubi pari kak. Etak uloku banna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikoho bal kolik. Shakheguri ri ish, mish tsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mish chokchotik ba. Herinak ut, Arewa kik tsukuh chuwach we ulewri. Ri man ke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishi bihibib ala hupuk chih. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kateguri chi ach kech ri imebaib. Chibana ba tak ichim che man khartah. Hun helik me bil khela chikah. Hawi makota elakom. Makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri helik ime bil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ritsik talik ba kanok. Chishkanah ba ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw. Aretak chiri are katsale hulok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri qatahok arechik peri ahaw. Qassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri wekheri kuri qari khastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uchobik chi banaweri. Wetaret amri rahawri khakhas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokukheri ish chishkasalok. Rumal che pari khun kahbal che mankota natal chivech kpenari ri ukohol ri achi.
1: Kubih ri Pedro.
4: Ahawshel, lakabih wetzijo belil ri chkechri uch. Onchkech konohel ri winak.
1: Kateguri ri ahawshel kubih.
0: Hachin ri utz pataninel che ri ahaw krokisahnak amalbe chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech eare. Utz rech we ahpataninel ri che aretak chi ikperi rahaw kuri qari are che tahin kubanweri. Henak ut gasih kimbih chiwech krokisahnari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahawk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahawri pataninel kperi parihunkik cheriare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyakubiri. Kateguri krokisahri chkisholri etzelwinak. Riahpataninel che retamri ugrayibal rirahaw. Kategori man usuk ubam ta apanok hun khas uwach, man ubanom ta apanok ri urayibal ri rahaw, si balak chay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori ku manik ahastak chetakal chayikil chrech shahubik rik chayik hachin risi balak okia chrech si balak onarik cha chrech hachin risi balak shkupsash kush chrech si balak o wiri rik tana chrech in petenak chiuk akik hunk akchu wachri ulew kategori si balak kinwah wetak atinak chik riink bananu kasna kategori si balak mayi bal inkolik chik atek bantahik weri la kichomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chuwachu lew manjetari kinjik bachi wech arekut kinkohori kachok ib rumal che chikamikri pahunjak ke che hovinak kihachom kibri o shib kik kulelahri keb ekeb kik kulelahri e u shib kik hachna kib Ritat shel kuk u lelah nari riu kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari riu tat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Rial shel kuk u lelah nari riu nan. Richichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Rialibats kuk u lelah nari richichu ralib.
1: Shokuhe kubich kech riwinak.
0: Aretak chi kiwil hun su chekpe u lok pari u kah balkih. Shakbi kibih. Kperi khab. Kategori. Maare wi xerik mantajik. Are taqchik pehun kiaqiq pari rikiaqab riral malqiq, riish kibiex chekpena riqaq. Kategori, maare wi xerik mantajik. Ishwinaq keb ipalaq taqwinaq. Riish iwet am kinikoq riwachu lew, riwach rikaq. Xasku che, man kinikoq taqba' wexe taqiq rech taqwe kamikri. Su che chi ish taqba' kibang atoqtsih puwi ri utzil. Xerikut. Are taqchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tziru bik rugri are. Wene katu chororek chuwach rik atal tzik. Kategori rik atal tzik katu kamu bi ri at chuwach rik achimi. Kategori rik achimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulok ri, chila chik atena katoh rik isbalamer akortil.
1: Lucas capítulo 13. Parejun uchanimri que penikahwinaj che kikiao bishi krishkul matajik kukri e Galileos. Che are ripilato shbanowik. Che shukoh rikikikel enikaj e Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubir chkech.
0: La kichomak ischeri e Galileo ri. E are si balak e itzelwinaj china chikwechri enikaj e Galileos chik. Manjeta ri. Kasihweri kimbih chiwech. Eguri ish, we mankikeshi wib, heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewah shaklahuh winak, che she ukamisah li kakte rech risiloe, are takchi ish wili holok. La kichomak che riwinak ri, are nim chinari kimak chikwach riwinak che hekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kinjikba ubishik chiwech. We mankikeshi wib ri ish, shokunghe heri ri ikamikal kirikna.
1: Kubir chik hun tsiho belil chkech.
0: Hunachik o hun uche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utsukushik uwach kategori mankota uwach kurika. Kubir chrech rirachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kinrika atak. Chachoyok ba ubik. Rumal che shak kukis uchukab riulew. Rirachchak parirulew kubir chrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare, usul rik, tekuri mankkowintak kusukubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubir chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukohri uqa pari ojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim uqehil ri Dios kuyao. Ekutri kamalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik pari ik sabado. Kubir chkech ri winak.
4: O waqiqir rech kish chakunik chishpet ba patak waqiqri arech kish kunashik arem ishpetik paqiq sabado
1: katek ut ria khawshel kubix trech
0: kep taq ipalakh chi khunal ri ish la mankikir tari ish pak ix sabado ri iwakash onri iburish aresh kikitiha kukya eku wawe khunwinakri chi umi alri abraham chi shyut takhik rumal ri satanas wakshakla khunab kamikri la mankwaktak uri kinkiri are pak ix sabado
1: arechi kubix betak tsikhri Konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubih.
0: Has rik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatak ruk? Ri are he has hun alak ikha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyek e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri areje hasri ukush kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
1: Kubim patak alak enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem. Hunachi kubih chrech.
5: Ahaushel, la e ehatalik reke koltajik.
1: Ri are kubir chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Atek ut ki bihri ri ish. Ri uch uchwaqinak uqumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori ku bih chinari chivech. Manweta amta khawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyak. Arechi kivil ri Abraham ri Isaac ri Jacob. Ekonoheli ashaltakutsiri Dios, pari rahayubalri Dios, arechiri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari real balqih, paukah balqih. Kepenik ahri pari kab real balqih, paumosh real balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimakihri rahayubalri Dios. Henak ut, ekonik ahwi nakri che areki kisban kanok, tekuri are enaberi. Ikonik ahwi nakri che enabe, kategori areke kisban kanri.
1: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbih chrech.
6: Chate lubik, hatu iwaral, rumal rech shiri Herodes, krah katukamisah.
1: Ri are kubih chkech.
0: Hish, kibih chrech we yakri. Henak ut, ri inki impakchihri e itzel, e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Kategori pari uroshkik ink isinakchik. Katekut kamikri chwek ekabih. Are ut shek internetbeh rinube. Rumal che manya taltak che hun ashal utzihri Dios. Kamik nak chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri at che ka kamisahri ashal tak utzihri Dios. Ekak akabak chkihri etakomu lok chawech. Si balak nurayin weta inumulimri e awalkwal jehas hun tuk ek. Cheke umuli riral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Heri ma, ke atahna kanokri iwachoch chivech. Heri kimbih chivech. Man kibil tachin nuwachwa. Chik ateko panarik ehche kibih na. Teuchitalik rikpetik pariubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun kik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichi ri e katal taktik eri e fariseo.
0: La yatalik ban kunanik pari kik sábado on man yatalik tak.
1: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchap ri hun yawab kukunak e kuhachubik. Chkech ri are kubih.
0: Hachin chivech ri ish che ktsaku biri uk ohol, on ktsaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun kih sábado, eman aninak tak kresah?
1: Katekore, mankota che juntzir que covinij kikbir chuwach weri. Kubi junti jobelil chkech, rumal res che rilo che riwinak, arek kitsukur rina betak kolibbal che ritem, kubij.
0: Aretak che jun katusik ih pa junk ulanem, mat kohi chorina betem. Wene kochina jun shi sik ishik che gonim reklen chawach riat. Kategorik petik rishiskin che riare, echawech riat e kubij chawech. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori rukak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki bari kasash nari. Rihunche ku kasahrib. Pakbash nari.
1: Kubir chrech li huwinak chesh sikin rech liare.
0: Aretak chi kaban huni mak iha lahwa im, mea sikihre ea wach il, mea sikihre ea wachalal, mea sikihre ea wachalashik, mea sikihre ea inom tak ea kulha. Chashi biha wip chkech, wene kat ki sikihri at e hunam rihastak ki kia chawech. Aretak chi kaban huni mak iha lahwa im, areche a sikihre ea meba im, Rietek mai, ri emoi. Utsawech riat, rumalche manke kovinta riche uyaik, hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna ukashel chawech, aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetzihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
6: Utsrech ri rikawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih trech.
0: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kategori, ke usikih si balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ke utaku biri eu pataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana. Sachanumak Hunchik kubir Shinlok hop huk ulah huakash Kingwilana Chasachanumak Hunchik kubir Kamikri shink uliik Rumal kuri man kinkowintah kinbek Aretakchik tzalihri ahpataninel kubir ronohel itzih chrech rirahau Rirahau kpero yowal Kategori kubir chrech ri upataninel Hat parik ayibal Hat sholtakbe paritinamit Kategori che ak ama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, bubi takri tapia. Kategori che atak ih ulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nariri nuwa im.
1: Si balak winak keber ruk riare, ke riri eare, katekuri kubik chkech.
0: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh huk aslemal riare, mank kowintari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok wukri in, man kkowintari kokik nutiho shel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena be ktuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa arichak, kushi bih ri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, kketsepe huwech ri riare. Kategori kikbihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kukiso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak owi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakha chinchi vech ri ish che man kuyata kanok ronohel ri uhastak, mankkovin tahko kik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katzelinikri utzalihri utzayil, man ustari, wekokisash pari uleu, on pari mes, nahkik akub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktat benik, chutat behba wetzihri.
1: Lucas capítulo 15. Conojelri e ahtok il puak eri ahmakib ke kibukok ruk arech kitata behriare. Katekuriri e fariseo ri e atzibanelab ke wishwatik kikibir.
4: Wehunachiri, kiukulak ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubir chkech wehun tsihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ischeve ek ohunok al uchir, kategori ksach hun chkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalikuleu, arechk beche utsukushikri hunches sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kateguri kubichkech, chishki kot bawuk, rumal recheri inshinrik rihun nuchiches sachik, kimbichivech, Cheshokuhejeri, koni malakki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshukush, chuach humuch belehlahuch e utstakwinar cheman, rahav shiktah, kikkeshkikush. On hachin hunishok chek olahuch upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalashri kikotemar chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
1: Shokuhe kubir.
0: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubirchrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak chechwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal paweti nimitri. Kumahi hura kik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri man takalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hun chkechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubi rugri utat. Aretakchi nahk ovi, krilu lokri utat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah, Echawachri at, kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkechri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chong wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari ohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat chukami sahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurik chinariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori man krahtak kokik. Riutat ke lulokchi ubochi shik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk di ewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri. Che shusach ri hasta kawech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisach chechri are ri huna alach chomalach wakash. Kategori ri utat kubik chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hasta chivech ri in, shokuhe awech ri at. Kategut, rahaushik che shimban hun nimak ih, shinwak kuki kotik, rumal che ri achak che kaminak, shkasta hulok, ri are sachinak. Categoría Shriqitajik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku ki manwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri ulew. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inah molonel. Kinnok chiutayik nurahil. Riin kink ishik. Chobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Que usikihri eachihab chek okik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori cha tzibahu much. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kasih utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblak utz shinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri in kimbih chiwech. Chikyari sahri ee wachil ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk rishahubik, shokuhe utsri ruk risibalahnim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokuhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk rikhastak che man iwechtak. Hachin kia uvri chiwech rikhastak iwechri ish. Mankota hun ah pataninel kkowin che kpataneshik ekeb ahawab. Rumal che kutsak kan hun ri. Kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun. Teguri kushtukhri ri hun chik. Mankish kowin tak ki patanik ri Dios e ki patanik ri puak.
1: Ri e fariseo chek kilok ahri puak. Tahin kikitab wetzik ri. Kategori kiketzebeh huwach riare. Kategori kubik chkech.
0: Ri ish ki kutibib jejas ish utz chikwach ri winak. Kategori ri Dios ret am. Kuchob huwach ri wanima. Rumal cheri jikom chikwach ri winak. Kretzela huwach ri Dios. Ri pishab eri e kashal taqi utzih ri Dios. Kopanik chi ruk ri shwan. Chila kamahtak upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kategori konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta u kashik ri wachulew erikak chubach chek tzak hun utort ikri tzib. Riachi chek uhachu bikri rishokil, kategorik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachi chek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumal ri rachakil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utzalah takratziak. Kategori ronohel ik kuban utzalah takwaim. Hun meba ubi Lázaro, Koyol chunakahri uchi rachoch, ronohel utzumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastak chek tzakulok chusheri umeshari inomachi. Categoría que peritzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Categoría kamu bikumali e ángel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokoje kamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizaha panokri ovooch tekuri nakril apanokri Abraham. Categoría ri Lázaro kopari ukoli mal. Kuraka panuchich rech. Tat Abraham. Chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro, arechku chakeji sahri utsamu wiuk apariha, arechku horori sahri wak, rumal reche oshoming olik pawek akri. Kateguri, ri Abraham kubichrech. Wal kwal, chanati sahche sharikri ame bil pariak aslemal. Kateguri ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri, rare kubisamu kush, kateguri ri at oshomat kolik. Panikach kechri uch eri ish ohun ni malaxiwan, rumal kuri hachin krik kahki asha panivukri ish, manke kovintah, shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kahke ashu lok kukri uch. Kubih, kintacha wech tat, chatakao biri Lázaro pari rachochri nutat, rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzih. Arech manke petari e are pawehun ukoli mal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech. Kori Moises. E kori e kashal taku tzihri Dios. Chkitari ki tzihri e are. Kubich ri are. Hayi tat Abraham. We kohun chkechri e kamnaqib kbe kukri e are. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubich chrech. We manki ktatari u tzihri Moises. E ri ki tzihri e kashal taku tzihri Dios. Shokunhe. Kne mak kasta hun chkechri kam naqib, man kik am tari iri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnakchi rumak tzakri nohibal. Ari utzri chrech, che koksash hun nima bach chukul, kategori ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutzakri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makunri awachalal, chayaha bari are. Wek ututu ku ishri are, chasachari umak. We wuku mulk makun chawach pa hunk ik, kategori wuku mulk katsaliha wukri at, ekubih chawech, ke ututu ku ishru mal rishimbano, chasachari umakri are.
1: Re eutak onelam kikbih chrech ri ahawshel.
4: Chani marisag ri ka kohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish, kheri hachahun alahi ha, ibim chi wa chewe uche al tzimari, cha boko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori, ri are ishunimam chi nakuri. Hachin chi wech ri ish, che kohun upateninel che tahin kuchakuk ri ulew, on che tahin ke ukol ri chikop, Kategori aretakchi katzalehu loq pari chak kubich rech, chatok chori mesha, chanim chatwok. Laman kubich tanach rech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretakchi ri inshin walek eshkumtah riha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik. Riare, la rahawshikri kumaltioshich rech ri pataninel, rumalche shubanori shtakch rech, shukuheri ish. Aretakchi ishmantaji umal ronojele shishtakchrech, chibih ma, ri uch ujah pataninel, mankota chikapatan, shmantaj kumal richakchi rahawshik shkabano.
1: Benach pariuberi Jerusalem, tkatan nakakchrech ri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke elu lochche ukulashik riare, lahuj winakche tajin kak iri kitzumal, nak ketak iwi ulok, kikirakakeh kichi, Kategori kibir.
7: Jesús, achtir, chato kibizah kawach.
1: Aretachchi kerilo, kubir chkech.
0: Hish hikutu ibib chikiwach re echuchka hawib.
1: Tekuri kulmatahik. Aretachchi ibinak, ri eare utsk kanah rikitsumal. Hun chkech aretachchi krilo cheri are utschik. Ketsalehu loch parakan. Kategori enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri Jesús ek maltioshinch rech ri are, wehun winakri, ri are hun axamaritano ri Jesús kubih.
0: Laman elahuch tahri she utzirik, ekuri ebele hepchik, hawi ikoviri eare, shakshiwi wekashlanachiri shtalehulok, arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubir trech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shatkolori at.
1: Ri e fariseok kitach rech riare.
6: Chik ate humpak penarira hawi bal ri Dios?
1: Kubir chkech.
0: Rira hayubal ri Dios mankili tahtah. Riupet bal mankuyatari pana ik. Katek uri, makbishtana, kolik waral, kolik hela. Rumal recheri rahayubal ri Dios, kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtok ihri, cheri ish kiwahweta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol riachi. Katek uri, mankiwil tari. Katek uri kbishnari chiwech. Chivilampe waral ri. Chivilampe hela. Mishbe ba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipache chupanik pari hun uhuts rikah. E pare hun uhuts chik. Exakari sanik. Shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukich. Katek ut. Arena berra haushik chekukashek nari oshom. Ekitzelash kanu wach kumalwe hun mail ich sakri. Hachash kul matahik pari takuk ihri noe. Shokuhe heri patakri uk ihri uk ohol riachi. Kewaik, ke abarik, shek ulik ruk ishok ruk achi. Chikatenari ikcheri noe shok pari huku. Katek uri, shperi ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokuhe, rishkul matahik patakri uk ihri lot. Kewaik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katek ut pari hunk ihcheri lot shelubi pari Sodoma, ri Dios shuha marisahu lok ri ak eri asufri. Katek uri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokuhe herik kul matah nari pari hunk ihche kuk alisah nari ri uk ohol ri achi. Pari hunk ihri, ri hun winak chek opu viri ra choch, katek uri kori uhastak pari ha, makahu lok che uk amik. Shokuhe ri winak chek opari tikom alu lew, matzalehu lok. Chinati sahri rishokil rilot. Hachin rivinak krakku kolri ukaslemal, kutsak nari. Hachin ri kutsako are kukol nari. Rin kimbichiwech. Pari hunchak abri. Eko kebri chorichat. Hunk kambiri. Ekuri hunchik kiaka nokri. Eko kebri shokibri. Hunam tahin kikenik. Hunk kam ubiri. Ekuri hunchik kiaka nokri.
1: Katekuri kibichrech.
7: Hawichi ahaushel
1: ri are kubichkech
0: Hawichi kori bakilal shokuhe chilari kikimulih wikibrikuch
1: Lucas capítulo 18 Kubihun tsihobelil chkech arech kukoh parikanima rihun chawem rukri Dios e arech mankuban takep kikush cheubanik
0: Opa juntinamit hun ah atal tzikche mankushi bichtari chuachri Dios. Ekretzalach ki wachri binak. Shokuhek opa we juntinamitri, hun malkani shokche kopan rugriare. Kateguri, kubichrech. Chabana atoxich chuech puviri nukulel. Kok ousi balak ih, mankrachtach wari. Tek ut kuchomach. Mankinshi bichtari chuachri Dios, ekin wetzalach ki wachri binak. Rumal kutche we malkani shokri, kinuchu harisah, kin mannawa atosih chrech puviri ukulel. Arech manamak elta kinurika e kinuchu harisah.
1: Katek uri riahaushel kubih.
0: Chitamari utsih we itzel atal tzihri. Ek uri Dios, la man kubantak atosihri pa kiviri ukulel ri uvinak, cheshas kikkomih chuachri arech chipak ih chichakam. Eri are. La ki uyanari arech ki keyeh na weri. Kimbichchi wech, che aninakri kubanri atoxih chkech. Katek ut, aretakchi kpenari ukohol riachi, la kurikanari ri ukohonik chuwachri ulew.
1: Shokuhe kubich wehun tzichobelil ri, chkech nikah winak chek kichomach che eare eutz winak, ek ketzelah ki wachri e nikah chik.
0: Ke bachichab ke paki parinim rachoch ri Dios, arech kech awruk ri Dios. Hunch kechri eare, fariseo. Eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik. Kchaurugri Dios para anima. Jeri kubich. Nu Dios, כימל תיושיך צ'וויץ' רומל צ'רי אינמן אינחרי תח חסרי אניקח וינק צ'יק. ראה ערק ככך ריפוח, מנקח תרי סוקיל. ראה ערק אופה רימה קרוק אישוק עצ'י. שוקו חי מן אינחרי תח חס וחון אך מקונל אך תוקינל פוח רי. ראין כמול כמאווחיק פחון שמנו, כיירי אולחוך תוכבל רצ' רונוכל ריקין לוקו. קטגורי ריסין אך תוקינל פוח נח כווי אולוק. מנקוקות שתח כווליסה רווקות שתיקח. קטקות קוצ'יירי ובוקו שקוביך. נודיוס, צ'תוקו ביסח נוואץ' אינצ'י אינך מקונל. ראין כמיך צ'יוויץ'. וכון כסבלרי קצלך רי צ'ורצ'וץ' רוק ריסוקיל. מנחה תקות ריחון צ'יק. ריחון וינך שכווליסה ריב כקסש נרי. קטקות ריחון וינך שכווקסח ריב כווליסה נרי.
1: כקמו ביץ' רצ' ריארה. אהלך תקק עליו ארץ' כאוצ'פו. ארתך צ'יק כאילו רי ראו תחושלה. ככייחייתך ריאק עליו. קטקות ריחסוס כאוסיקי ריאק עליו. אקוביך צ'קצ' ראו תחושלה.
0: שיאמה צ'קצ' ריאלך תקק עליו ארץ' כפתי כבוק ריאין. מייחתך ריארה. רומל רצ'ה חצ'ין תכחרי חס ואק עליו רי. יארה איך צ'קרי רחיובל רדיוס. חציך כמיך צ'יוויץ'. ריחון וינך צ'רי מקוק אמטרי רחיובל רדיוס. חס וחונלך הקלרי מנקוק תרי פרי ארה.
1: חון צ'קצ' ריאה נימק כקלן. כותאצ' רצ' ריארה.
3: וצלח אכתיך. חס כמבן נרי ריאין. ארץ' כמוויץ' בך ריחונליק אסלמל.
1: ריחסוס קוביך צ'רצ'.
0: חס צ'ה עוץ כתצ'ה צ'וויץ' ריאין. מנקותה חון וינק עוץ. שווי רידיוס. אבית עם צ'י ריפישה. מבן רימק רוק אישוק עצ'י. מת קמסניק. מת אלעניק. מת חוסניק. נימצ'י אווילה וירי עננתת.
1: ריארה קוביך.
3: רנוחש ורי נובנום אין צ'י אינק אל נאולוק.
1: ארתך צ'י כותה ריחסוס ורי. קוביך צ'רצ'.
0: קרח נחון חסו וואץ' צ'וויץ'. צ'ק אייך רנוחה לחסתה קוויץ' קטגורי, צ'יה בצ' קצ'רי אמה באיב. שחרי רי עד עד אינום רי צ'יקח. קטגורי צ'תס אחו לוק, אצ'י נטר נבח רי אין.
1: קטג אוטרי הרי, הרי תחצ'י כותה וציחרי, כביסוני כרומן רש צ'רי הרי סיבלך אינום. הרי תחצ'י רי חסוס קרילו, קוביך צ'רצ'.
0: סיבלך קש כקיבל פרי רחייבל רדיוס, ריבינך צ'קו נים חסתך קצ'. רימן קש תגרוקיק חון קמיו פרי עוטק חון בק. צ'וואץ' חון קינו מצ'י צ'קוק פרי רחייבל רדיוס.
1: ריאה הרי צ'ק כיתה ורי כקיביך. חצ'ינק קווין ריק כל תחיק. קוביך צ'קצ'.
0: ריחסתך שמן קבנת קווינם צ'קוואץ' ריבינך, קבן קווינם צ'רי צ'וואץ' רדיוס.
1: קטק אורי קוביך רילו.
4: קביל יא, ריאוך שקיה כנוק ריחסתה קצ' קטק אורי שאת קטר נבך.
1: קוביך צ'קצ'.
0: חסיך כמיך צ'יוויץ'. מנקות החון שקויה כאן רירצ'וץ', רירי שוקיל, רירה צ'לל, רירה צ'לשיק, ראוננו תת, רירה לקוואל, רומל רצ' רירחה ובל רדיוס, שמטה קוקאם נפרי וכס למל רצ' וכמיקרי, סיבלכנים צ'ינה צ'וואץ' ריקורוק וכמיק. שוקוכי פרי וואצ'ולאו, שפטינה כולוק כי התכנרי צ'רצ' חונחונה לי כלך כס למעל.
1: כאוקמו בירוק ריארה, ריאה קבלחוך, קטק אורי קוביך צ'קצ'.
0: כמי כופקי פרי חירוסלם, קטק אורי כמן תכנרי, רונוכה לציח ששקיצי בחרי אקשל תחוצי רדיוס פווירי וכוחול ריאצ'י. כחש תכנרי ריארה צ'קצ' ריארה צ'מנקותה ככוחוניק קוק. כוקיסש נרי פק אישמל. כצלש נרי ריוואץ' ריארה, כצ'ובש נרי ריופלח ריארה, ארצ'יק צ'איתך ריארה, רוק חונסייר, כקמיסש נרי, כתקורי צ'ורוש איך כסתך נאוואץ' רי.
1: כתקות ריאה הרי, מנקותק כצ'וב צ'רצ' ורי, וציחרי אבטליק כנח כאן צ'קיוואץ', מנקתם תח ריקוביך ריארה. ככול מתחיק, הרי תחצ'י אופנם קובן פחריקו, כוחון מוי עצ'י תויוליק צ'וצ'י ריבה. תכין כמול תק ופוק. כאותרי וינק, כתק אורי קוקות קיצ'י.
4: חס וחסתק קוקו וקרי.
1: כביש צ'רצ' צ'ערי ריחסוס נסעריו ריתכין כעתניק. צ'נים כורקקך וצ'י.
4: חסוס וכוחול רי דוד, צ'תוק וביסח נוואץ' ריאין.
1: ריחצ'ין תק אינה בחינך צ'וואץ', Hikiyak yateh riare Arech mangchaw tachik Katek ut riare kurakakeh chinari uchi
8: Ukohorri David Chatokobisah nuwachriin
1: Ri Jesus ktakik Katek uri ktakannik arech kamulok chuwach Are tachik kibu kokruk Kutach rech riare
0: Hasri kawakim ba
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kcha,